שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

איך הזמן חולף ורץ ואני לא מאמין איך גדלנו ושיחקנו כמו היינו שתי אחים ומלאך אותך לקח אל מקום שהוא מוסתר וללב לא נותר

רק תמונות שמזכירות את החוויות איתך. כל קשה לי ומוזר שאתה בעולמך, ואותך חבר יקר לנצח לא אשכח, כי בשבילי אתה היית קרוב יותר מאח. רק תמונות

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

נחשפתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: תוך 20 שנה עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר שם עניבה, נהיה קריש נדלן, והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים, יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק,
0: בסוף באות דמעות והאצבע על ההדק.

0: שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

כמעט כל יכול, מה זה כבר עולה לך לחלום?

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחים.

בספרד, או נכנס לאיזה חנות ממתקים באיזו עיר, אומר למוכרת הקטנה כשנפרדים, מותק העיקר תחזיקי מעמד, העיקר שנשאר כאן איכשהו שפוי. וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בספז אותם על אישה וחומרים.

את שכתר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

ניסיתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלופ עם עצמי. שוב

מנך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם תיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט, אני רק הייתי ליד.

שלא מספיק לי סתם לאהוב. אתה מה זה בסדר? אוהבת אותך על מאה, בחיי, בוא. גם יש עליי, רק שיש לי היסטוריה. אם היית יודע את כל מה שעבר עליי.

כחול לבן גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אתה דפוק כזה ושום דבר איתך אף פעם לא נגמר יפה. אמרת אתה לא אוהב כשאני לובשת בז'

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: Long time we are with.

ילדים, רואה בהם צדדים שלא מצאתי בעצמי ביחד עם הווים מדהים אבל מקטין את הצדדים שהם שלי ורק שלי, שלי ורק שלי

מתכוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה, ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבור.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

כן, היום יום חמישי, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים מכאן עם ברשותם. אז אתם מאזינים לרדיו כחול לבן ודיגיטל, שזה אומר באינטרנט, ונאמר לכם בוקר טוב, שקט ומוצלח, וסוף שבוע נעים לכולם. כן, אז כאמור, אנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים לכם מאולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו, אבל שיהיה לכם יום מצוין, וסוף שבוע שקט. בוקר טוב, יום מוצלח ושקט לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי אש, לאנשי איכות והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל, אוהבים אתכם. ותודה מכל הלב, מכל עם ישראל, עליכם. בוקר מצוין וסוף שבוע רגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים, יום רגוע, ללא פקקים. זה מה שנאחל לכם, ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, אז נבקש, אם היה ואתם ממש צריכים, אז תלפנו דרך הדיבורית, ותגיעו לשלום. כן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אחד השירים המיוחדים משנות ה-80, מישל פולנרף, Love Me, בוא נשמע. הוא כתב ומנגן ושר Love Me.

כן, שמענו את ה-Deep Purples, ועכשיו מורן מזוז, עד קצה הזמן, בואו נשמע. מורן מזוז.

כן, קומה למבדה משנת 1989, כן, זה השנה, ועכשיו משהו אחר. סלאבי. כן, כמובן, זהו שייח' חאלד. הביצוע המקורי ללהיט הגדול הזה.

הפרויקט של רביבו שמארחים את כן. עכשיו בואו נשמע את ישראל אס, ככה השם רצה.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים באשר אתם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, כמובן מבאר גנים. אז שלכם יום מצוין וסוף שבוע רגוע. בוקר טוב ותודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ותודה על הכל. בוקר מצוין וסוף שבוע רגוע לנהגים בכבישים. נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן.

כן, רק איתו רוצה לרקוד. ועכשיו דודו אהרון, אחד החדשים, והשיר נקרא לילות קסומים. דודו אהרון.

כן, נלך לשמוע את אישה לוי מחרוזת לינדה. אז זה גם הזמן לומר שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את עדן בן זקן, ועכשיו להיט השבוע שלנו, ישראל מעתה ועד עולם, כתב והפיק יוסי זרמון. אתם מוזמנים לשמוע את השיר ביוטיוב, והשיר נקרא ישראל מעתה ועד עולם.

כן, שמענו את ישראל מעתה ועד עולם, כתב והפיק יוסי זרמון, ועכשיו ניתן לכם את הופה הופה סטלוס. לאוהבי היוונית, הופה!

כן, כמובן, זהו סטלוס, הופה, הופה, הופה, וזהבה בן חוזרת לאותה השכונה. אז זה הזמן לומר שאתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל. אנחנו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, חמישה ימים בשבוע.

כמובן, זהו ליאון נרקיס והאות הסיום שלנו מתנגן. זמננו תם, חברות וחברים יקרים, מקווה שנהנתם מהחומרים שהגשנו עליכם. תודה רבה שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו, שיהיה לכם סוף שבוע רגוע. מחר תופסים את העמדות שלנו, החברים האחרים. תחילת הבוקר מתחיל איתכם המלאך שלנו גבריאל גלילה, ולאחר מכן קרני בן ציון. זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, נשמע ביום ראשון, אני והצוות נשוב אליכם. תודה רבה שהייתם, ושלכם סוף שבוע רגוע ושמח. ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

זמן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תראי אותי איך השתניתי בלילות האחרונים, אני יותר מבין עם תובנות של 40 היום, למדתי לא להיות צדק, להיות חכם ולהקשיב. אני אחד כזה שרק אחרי שמקבל סתירה מתחיל להתעורר על החיים שלו חזרה, תביני שגם

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
2: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

קיים, לחיות בעכשיו, כי אחר כך לא קיים. הייתי רוצה שהשיר הזה יעשה איזה משהו למישהו אחד שמרגישו לבד,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.